阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿

0: ちげぶじゃんら。しんたさんもなんだみんど。いねてんぜてに。らんじゃぱかぬげぶよ。きらんげけんせし。たんでちょじけにゅすやだ。みらじゃぱちごし。きらんげすんべ、ぜごぎぐりぬぶてんじゃごゆな。ちにぎめな。きゅなそとまし。ちゅしでい。ごてべまつえ、かれげぶてげとんぶしゃわ。やめどすな。
1: キランゲチャロシナだ。チゲプチャラ。ナカンジェイメ、キランゲセーブキングリ。ニエキナゾ公司サムダンゴヤ、サムダンビ。チェザン。シグシギナ。テングバイリンキナゾ公司だ、ケンキシェドゥ。キナゾケプサンスケチュメダ。シバ。
0: 그스미바루네파게세메노.
1: 오리. 도시내가 손도 쉬용유.
2: 여지.
1: 전지 겹쳐라. 뵙기 쉽습니다.